0: Hidaky any alarm sa? Awo na yamu zale reza ka famatia nantada.
1: Oi, kai vika janti. Tula sa buta buta tao na rara ulla. Basa na sa don na buta buta na rau.
0: Gai ta famba met met kelo fiana ne. Fao na zale famatia ne. Zena tunga wakati.
1: Kalme na ozan na fa. Ato tika ma kuch kuch ka pelio ha. Sadi asai tika daolna vena ndafi atsimu. Sarewe ina mbune afara cha. Ina nje fatalale. Nefu tanre mantul. Mita zafaka hacha asai tika daoli. Efa vuna nza bacharete. Kusuanda sampolo efa badefa walumka batavi.
0: Eno sana nera sukto pe efa wafuti ne. Nena ene mpulifitana na lama jasa nefa awe. Efa funa taoli fane na rosis. Enao ty nefa mbola tsy nanatra na ariary azany.
1: Kalma fotsiny ianao fa ataontsika mipoka ohatrany le crimo ino le crimozen io e raha zange ty e
0: eny aryko zay fa lasa za
1: io.